nda ndu be dogo o njamena te malang na nande mbir klayon to mbir klayon to nadene nele mari rut indique mbek mundu ake bandum viviani jigona ke canada te na dansi ka len nge goto ning te kendo mercredi ndo mi na out ni bay to bat ke tukra te lo ko ando taba to kem do giritari quartier mursal te singere ke begen den sikar ke inji lokogi jirko jiku bongai ya jimurabai ik jimurabai mandubai ik najel ngar john Quentin Gérald jimti général jimti Sylvain o girko jia uni ngar ba malang de gunton ndon ndon na te na nawun kum kongai kare na nan birkla de birkla ngon de jia ke ngo kondu kondu madame Gildal bai ba ri ko jin na jimrabai mialta delphine ni ba ni ke jimrabai mialta delphine ni ni guto ni racle ari gestionnaire ki united te wo ni an ni ke guto Gildal bai Gilda bai ndang lai be bai to ni ba ni ke jimra bai mialta delphine ni ni nina na guto adi kem labdante bai labdan ku boke kem be ke injamen atla iban do tan dang na len dok nge guto wan tan nat nin dang na le ember klai on to na den ko ju ku bo ngai kin jamen at ke na den si si ngi nge re ke dam ya kon tu ke kem gon bi na ban ne be ji tu na ni ke madam ngojo yi ke bakari bai ton adni chef de canton ke kara na adni chef de village ke kakinga na adni chef de canton ke dono manga na adni si ngini gospa ke gir ku jala te adi koris ke ke paroisse saint paul ke kabalai te bai ton si ko tari amari ge ni but ke gir ku jala to paroisse sainte josephine bakita ko ngeta kem gmalang na adni simber krayon to bai ton groupe ecclésial de base na barnay cb ke ndandi dot na marie thérèse ke simum dug malani na nan simber klayon to loko ando taba to ndbe de te ade ndbe ne ke nge guto ta di quartier abina ni bay ngor ke école communale ka abina len nge guto ning te ke ndo bondroji bay ndo siri na utuko to ido bad ke tukra te girgo jigo bongai anal jim jini kembe ke nyamena tlani ke jima dum kusa dum ngar ndang lai be kalif ik dai gidim nestor dor dorna o ik jimra kusa dum ngar delfin dai gidim more mem kusa dum ngar adum be kusa dum ngar dom sengar arsen dal dai gidim doji ngar dai gidim magloar malang degin ton ndon dot na tun na un kum ko ngai kare ne nan berk layo de berk layo ne ke lube lube adum jig ngar bonaventure e ke lube adum jig ngar bonaventure ni kutok ndo kutuma tagi di kogi na ji ko ke jig kemeto bai kembe ka be sita dinga to jigo moy ke rante nikinge guto tawa ingoni ya nike kwa sadum gar njikingar o ya neno ji Marceline adumbir klayon to nanzi madu kladugu ka abeshe malanga ke madu biedugu karchi atron nubay to komyote mongo gu ake ingar shabde kanto ke nasiyan ik meshen dole njangar dain gidim o shabde kanto ke nankese ake may wombay o mongo o bay to nadnik momo damaris ike samedi Pierre ke gelmbaye Daniel obaito nganbe ge ada barne mbaina marni ke genad simber klayon to malangsi warnine ikndo marji bari kadan dijine gir kujalat adi assemble chrétienne ni ndandi dot na ibetel ni adi ngor ka d'université francophonie te goto sukum sukumani yantun goyantun to ba yek len ge goto ningti do ba de ke to krate lo kuando tabato kiam dogirita di quartier dembe kiam dogia jumadum kosa dum gar kalifte nubad

bako tel ta kade njenge gu tonu ban lu kumaji kem konveyant yikina marde tolba toglingar juliette denemban yik menji o bay to tam singar jima dum jean yik jibe robert yik nje mima ba malang de gnto non don don na tana na un kum kon gai ka de nan berklayo adi berklayo ya ni ko kon de adi ne hawa martin ni na ngonia murl mardi oya ingonia no baito bonio ade ni ko hawa martin ni kuto kon do ka tagbi adi ndo dimanche ndo joye no utuko gan jikemeto ni bay kembik amna bakte adi damke ndu tarimber klayon to naden si singini inge de gmalang ge ko jidig ke ngan ke ngan kem de nga ko de singinan gerin si inji kembik tulu bay damke gabri ngolo to gel masi ngama saraka bi o mundu o lay bayto ba ni kuma mjer ni bay gel masta ni bay len ge guto ning ti ke ndo len ning ge guto ning ti ke kambe na bar nay am na bakte bay ndo marji ndo ko bini adi ndo so ye no wutu ko ko jinji kame to lo ko ando ta ba to am na bakte ndang lay be kade njel ge guto no badin lo kuma ji kem konveyante kir ko jiko bonga ya kim tolngar majidongar tu bonifas ik betelngar de ndon oyi komiser ndotongar ndun be naingar gaston keik en lengar musa tangar ik de rome sylvain yolande natingar o yik ndug bey therese malangdin ndondor na tna na won kum kongai kare ne nan bir kwen be ka to na ji singe de ge malang kembe kin jamana tla ke lok rang git won na ni cheble kan to ko do ba be ro be chi nan ke si mongo na sinya kome nan ji singe ni ge de ni ji ngan be git git ku be ro jin o benjeri majo doba majo bero db doka te nankese o nansi singni ji doka nang tna bar nei etranger ni malangsin nansi mber klayonto ake singni ji kembe ke pari burkina faso yaunde ake niameni nanan bisete mber klayo ya ni ko konde ke ji ake i bende o kon do bay ton doblar jo gangar marceline mayrosi domte doblar jo gangar michelinta ade doblar jo gangar niba Micheline ni guto kundo kutumata gidi kogi na jie kogi njike meto adi kiam labadan ni ndan ni nari fondasyon ke farshate awar nini ke ndo marji ni ba awar nini kiam labadan ke bota de arin ke nini kalandejin parwas Saint-Charles Borome ke farshate gote aye kelen ge guto ningti kiam gonbe kojinti ni bay ke dam ko dobat na ay klen ge guto ning te singere ke be gen den ji kade ke inji lo ko ginu ba de nu ba ko tel ta kade ke ji to inu ba ngandang gambere se ge mamam te de kade si go na ji ke dobet na im gan bangin ga ele kar mana bisit na ji ke dobet

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa se kade menambisit na jike dobe to mbangu boy songan gudoti kutuso. Voilà, na jike dobe te nike takkado tajilo solte bolanto. Nike nge konwe ke tchadete. Adi Maréchal Mamat Idriss Déby Itno. Nina kendoi bola bay kiam paletuma ite tanya tarobe ade nini osukum gote. Nike secrétaire général ya Nations Unies ke dokla ya Afrique centrale te tadi ke dana la ko ni biaji chadi keme mandang ni. Line Souef Mohamed El Amin. Ade reni rangane ndog sen dokum loji ke chatla indani dokle ni tabai name ko ke mantu toni ade rirangan dog sen yading ngek ni komande ma gendeng deng gek yan kla chat girjiri gut pateng ba bolay nek nge ko be ko nya tarob adin ade kumbang ne tadana ni taba ngan na jig ke ona do te gu tono wya kun mandang ta indan ne kle tante akei rika de ingan autorite bay komande ma gek tokum lok chat gilan deng deng ni ade ni reni taba najik ngal ngai kad menambi situ goto najie kos ke tam ye kad rendo na te kari o kadron ile tombna de te ino ina jik ta ke kado ni no ni ba kad ke gog ke osukil ke la no o ke don ton ko ke kad ke ngang ko ko jo ba ina ji yang ge ni ngani yang ke tor ta re na mun ji dokum lo ji chat la da ban de ne ye dokum lo ye de ta ri be ya de ta in do krang tre na mun ji la a ban de ne ri fi ji ge ni o krang bai ton ba ing ge ko ni ni a wu du no wa te no ni ba i déplacer ge ni ba ni no gi ge wal na ji ke so do do ta tol ta ta ba ina ji lom ke ka de to dokum lo ke e cha de te la ta na na ina ji ke ta tol ta ni ni ke ge ko be wal ni a do wal na ji mbai ni ba ni ko ko ni ala di ni ke ministre ni yan ke la ke so do ma na ye be ke cha de ke be ke ndaga ba i non ta di ni ke abdullahi sabr fadul ni o nge rak la ke ge ko be ke ko a da ban ne proche collaborateur ye ngar ge ko be ko gni ta gi ke nin ko na wal ne e no de te ta ka te ni ko os kum go te kla ya wo ni do kum lo ji ke Afrique centrale la ni ba mu de sirin la ko ke ri ne Souef Mohamed El Amin ni ko ministre ni yan kla ya nge ko dum ber na ji ge malangir jinte o ni ko e pa jam ber ya go ade ministre ya communication porte-parole du gouvernement Gashim Sherif Mamat nina kndoy bola taba najike ni koronte ba or najisei adi najike te tanteni kiam cabinet ntoko mandang ade tela or najisei ke isigne ay raik la ke réseaux sociaux ni internet ni ba réseaux sociaux ni e yang ngai ke kade ara sisi ke mu réseaux sociaux te gni na to non o yak to dokum logu ku dunia get la malang ba walai tarob ke kade i nana gi ge nge kade ay tamun ba orn na ji ke kemit ge ke au gele gi ge ke kade ke ilen ji kum de ndul madi gi tigi ge ake ke kada au ku ronge gi ni ke ge ko be gi tu ba ni ke ge ko be ko mandang ba de ga warna na ji ge ke kan ji kumun so ni ke ge ko be gi ge ko be ni ira ron ti ti magistrat ke tak ga do patang ga magistrat gi no gir jin tu bai ni ba ra ron ti ti premier magistrat ke chat te bi ba walai de ke kadi de ndul ayi be awor na ji ke kemi ge ka da kuron no ni ma ji ni kinga yi guto ade na ji ke ni ke ministre te tant la sai ni ba ci de ke ne de ge len do de ge rezo sosio ta ta ji ne ndu or ne na ji ke
toro solg bai ke au kro klaya gogte gi gi nikin ge kon be gi ge kono ba woron de na te malang ba ni no ni ma jinga ya li raron chiti ya ko to yikli ba ma jinga ya le to do klaya rezo sosio kono gandu na jige ku so do nei no walai kadi de bola are ne or na jiba ne ti rezo sosio tne degne durgu malang gne ani or na jiba ne ndang ba ne degn durgu malang ne agern ba kadi rai ne chiti ya ka gna tu irai ne tarop ku kadi ta ji ne ndugu ni no ni na maji ngai ale ade na jin te tante ni taba de bay do ngan kembe gni girin do ji geldo do ji ko de gna bande nei concitoyen gni ngoyali bangé ko so do parti politique ni opposition ni bouti yangé sangar gni gigé ba na jin to aw ko rodé to do nin gigé na ji ka te ta de gitni indan mai nali kuma de gi na ji ka de at i ke te ta de te ali ade na ji gni ba Nika ministeri dana majingai kadu yani najika yiku roshite ni kadu ke indai mai sen o kadi I beyeri yani I beyeri I beyeri ta mai roshitom te beyeri yani I nge kon begu o yani nge kuku dokla ya gog ni majingai kadi beyeri de ba ni no bas na maj wala kadi ke ori na jiku kanji kumunge ale bete si ke radio chad te ik mabutubu ade mabutubu na ni radio chad te ni taba I mabutubu ke tamye kadi mbong e joti nen do kutigidi kogi yena ni na utukon jile do ji kemeto I jeri kan do kutigidi kogi na utuk do bal gi deji ni ba jarana ye te kum kla berti ya be ki chad ora ko do ya be ki chad ko mandanga jabari na independence ni ade ni kubola taba kodmire na jeji ne ni or naji ge sei ba wari naji ya drapo ya be ji ki chat ade drapo ji ke chat ni ni or kum sei ka de de ge ger ne ko ba ke drapo ni ke te ne I bal li toa drapo ni bal ni mta ba I bal ku dup ko ki bu ndo ko ku ndo ku kal ku kut mi ki kal ku ndo hota adi 1959 ke ta français bay dani be ke ta be ya ji dani bal ku dubu ko yi ku bu ndo ho ku kut mi ki kal ku ndo ho do ta ni ni ne na te ne ke yan to re ke ta nasra krang bay dani ye tandar ni ba drapo ni ba bal ni muta adi bleu jaune rouge ade ni ke ta ke gado ni raron chiti bal dorano ni ba ni ke konjo ba raron ni chiti ndoju matno ni ke kon mta ba ibai bal chiti yak kreni ade idana ni ke to chiti bal dorani waji ade ke kumun rede or kumade sine ke kumuneri ri mandangwa yano waji to ni ba waji doran kun nu barani ku ko jo ba iman ni man ba ku kon jabi ne to kum lo ji ku chat la wo ku ko mata to ba iman ni ku bo man ma de ma lang na bar ne lak chat ni ya gno ni ge ri ka de ni na to pata ba dendul as ka de anjira duniya an to te to dore man gu to ni ke dendul anjira duniya te I ban yi wa ba ai jiri ka be ji la ni re mana to tai so ji ti to do lo kuma ga ra ye ka da mo ro do ti ba re ni ke ra ron ji ti ndu ju ma ti ni ba ni to o ji ka de imbang o ku ko jo ni ba yi ya kun ge ku nu ba de ji ku ko mu ta
bay ndaglo ku bo ngay ne raron ci ti lo ku manga ne aray ka dan ro do jit ni o ku kon so yen ba lo ne ni ngor ko lo ku manga akag warun do de 500 kemi bar ne savan ni gige bare ni ke kre bal ke kre ni ba raron ci ti yi most de ke ko bok nan tam ya ko su gitu ki kadati ne kum kla birto yani jina orabi kadu bi aw kuma kiti bay ni ke de jibi tire ngai tire bay ko dum bir na jiji ne re do mabutu bu konto te mandang ni ke present ya conseil économique social culturel et environ ne mental docteur Amat Mbodu Mahamat ni nena barnge konbere na jiga dikin doy bura gir ngira lo yent no ni na jine te tante se ni bay na jia klaya de ko ko jo ya balkon jele do ji keme to ara ban deuxième session ordinaire ni ya balku du bujo ku jo kal ke me he do te ade na jike te tante ngai ni bay na jia yani administration e bi aji ki chat ni ke na jike so do numérisation ni digitalisation na rakla dunyan jan golan tut ni ba naj non na te tan ta di dana delegation ne yin gunan ke algerit nu kad arin ba kan na yidi kun nan dan gu ko jon to ni maji kad ni ni kum to ya gu ke kad a was ne kil bi aji ki chat la ke kem kle te gni gi ge ba ya gu no ni ne nan lu na do tu malan ki ya gi ri de ki ne gu nan yedi tu ye kundum ke daga kada wo iba e chob wo Gabriel ye kundum da kada wo Lionel Nomen Garre ni ay tede na jiko do be te tajilo sort bolat si mam ji se ci bay jay kum jike te mbere sik ne lay ngay.

mbir ya si kada si bay kata tolta te chef ya communauté ke ku ke dam ke no be ten rabi jamanat la de ni ke jima dum be dum yi ke be al mbay daniel jingam tel ner ner jire o ngani ya na ji worum ge ke ngani ya betem o yi ngargos ngargos mosnda ari général ingengar majita ik charge bay domte ik ngar mam alfred o ik noji tolum bay bay dangom bay dangom ik morio delphine ke taram delphine netel miam wajim Samuel Bialum Marcel Garbouy Jonas ba malang degin ton ndon rodna ton na un kum ko ngai kade nan bir kla de bir ko ay gidde ke de ngam ke ngon nande ngokonde mbayre sem ndoka ya Jean Claude mbayre sem ndoka ya Jean Claude ni ba guto ko ndo joye na wut ko ngi kemet kembe ki nyamet la dinga to jigo moy krante mbere kla yon to nan si si gne ngi de ge malang ni bay ki kambe ke bitei bebo buanja du ngenji jag jayi mundu sar garwa ke ku gonan ke Cameroon te na ni nga ba ner je ngi gonan ke Senegal te majibe pierre ti bay rabe kambe ke kajos dang lay be na ni chef de canton ke bebo na jilem daingum nad ngir ko jena tolum nge njini kembe ke bebi jat nad nchef de canton ke bepara jim tolum sheribe alene nge guto ning tik ndo marji ba ndo so yin wut ko ngi kembe to ba de kutu krat lo ko ando tabatu ndebe nik nge guto to damachi nerji adi quartier atront ornine arine eglise corrente adi quartier atront ngor ke bar nindan di dot na ya code pénal ni rewati no enge lo yoni lay kan jinge ko tunu bar lok maji kem combiant kir ko jani kinge ko to matel na Barnabas ik kumde li kumde mark noji dene Suzanne tala bayor nom Cleopas ik ngina noji Enis be maji le Simeo per barm Frédéric mbay na sim Arthur ro dum Barnabas malan ni ni kembe ki jamaat lana na won kum ko ngai kaden nan bir klan bir kan donan si singe de malan ku belajia madige bebija o mundu bay nad ni mau Joel gaudande Samuel ni kembe ku belajia tu nad ni ku dembay Damaris ke injira kula Paul ne kaw dara seminji kambe ko mundu nan bisit mber kla yo ngondik jiya ke ngonnand go konde larlem hawa wani ngania matelna Barnabas de larlem hawa guto ko do joyina wut ko ngi kemetu way kambe ngi jamet la dinga tuju ko moy ku wan retete alen ge guto ningti kndo mercredi ali ndo mi ena wut ni bay do bat ko tukrata war nini ade hari ini om de Nazareth adi ekrise lokal ke silhouette reba idam ke girbeti ekol primer ni dan di dot te ba ekol primer ke butal bagar ni rewati no ba ngai lu ke girbeti be ai ngai eglise to kari lo ko ando taba to kem quartier chagoate adi kem do gya tala mbai orno mo Cleopas adi ngor ke eglise evangelique di Chad ni ba yete numero 5 dang la IB kirko jiko bonga ya bena Isaac Moata ok Moita ik garbe Colombo kirko je may mos bayto kirko je ngar yena deni kirko je jiro giriam o bayto ga kont ke dingam ga ke ki jang malang den ndon ndon na tan awun kum ko ngai ka den nan bir klayo adi mbir kula yoyen gondi ki jiyango kondu kondu Stanislas Gisele Benam Stanislas Gisele Benam ni ba kutok ndo kutumutaki di kogi yana
je bay kembe ko mundu ta dinga to jugo moy karan tan bir kla yon to nan ci singe dig malang ke kage maya bodo be boto be kodo banguli be jondo sar kia be ke mata mundu jamana te isi ngin nas kan te den di sila malang al genat si mbir kla yon to warni ne bay ka kembe ke jamana tla loko ando tabato kem do gyane ke soli yalle benam adi karche ga sit do kal len ge guto ning tin nan nan bi sit ek mber kla yo krang ni bai kem do gna rek no jit ke te to ndang lai be ni ke community pen ge o ko ji ku bo nga ya morem ngar una den gir ko ji ai ke jim na dengar te pierre morom ngar ba malandena na un kum kongai kade nenan berklayo adi berklayo engon de kedengam ake ingo kontu bobu de kade be majingar jim na dengar ti be majingar jim na dengar ti koto ndo ko tag be ndo jimash ndo joi na wutu koto ni ba ikem labdan ko bo te kem be ke jamanat la de berklayo onto na den si singe de malanga mate tare ke singe nan gern si ji kem be ke jamanat la peni kumra saru singini rai be do kreng te loko ando taba to i karche dem be de adi kem de gyan ek jim na de ngar te ngar jim chi adi ing ngor ke kadi stasion inder di dot na e mojo book bay robia ron point gazel kono bay ke de kaw ke hydrocarbure te te de robug gas doji gelit bay te de robug kaw de kambet ni asinya ke meheno kari in ro point aw ke hydrocarbure ni bay te de rob gandob gna ke dan kambet be sayni asinya ke meheno bay ng lo yo ni lai kari ke ko mehen ta awar ni ni ke no merkeji ndo mi yena ut ni ta ba ikumbang ke soso len ge ku to ning te bay imbang ke kuti gi jo an bang ra dan be te tabai mi ji ta sna na na len ge guto ning te bai do ba de ke to kra te kan jing ge guto nu ban luk ma ji kem kombe yan te bera na kra ik me se bim bai ja de mi en françois ba yam ta ji o ik bera le varist marang ni ni kem be kin jamat la nan dan kra ngai kra ton dan ci singe de ke malanga ke si gnan gern si ke marang o Nadni ke bay mong bris senateur o iko colonel Gayle Abre iko bataillon o porte char o adjoint iko general Ngote François o bay to made klade ke DGRS te kan jamena te o chef de ras ngambay bay to rol Benoit ake ikna maji André ni kembe kan jamet la o mum de ke gir ko dia ba ke beno e o jamena gla bay to si gni ngol ge ke do communauté te ge ya e te numero 30 ke jamena tla o bay to si gni re ra se de ma ji ge malang o si kil de ra se de ma ji ge malang nas kan te den di si ke ma mber ke la yo total bay ra se de ma ji ge malang do yo ti ania de bim bay jan Ubay to ni ke mandu lede kaina uton do kutu mata gidi kogi jana me kembar kutu bujuk bujuk kalung me do atun bay kembe kenyaman tanu batas kali ke kerang majisi kena era ya malang ni kotor tan do situ kiri Yesus Kristus. Kiri kau jam bang ngra Saim Gustave geti maji wonerin woni ngar toma ngaru se jim Alexi ndoradum maji ngar tola iku nuji Maria ngaradum ba malandan dan krangai krandon dan singni rai se de maji malang do yote yang gonde ke jage ngokonde Ernestine ni ba ko to ko jogi di mutaina
jeni bay kembe kin jamana la dinga tu jingo ngod ko toro bo bot bira na kran to nadin chef de ras gulay won adin mum de ge ki angar barum ge rang bay to ike madna angar barum jermen angar barum mum de ge ki awonorin ake alis ge bay to sin ge ge kem paroas saint bernard ke waliate o saint guido maria conforti ke tukrato ngeg ke sodo association manjisa ke ngar turichi ke madbede ge kurbayo ge yagni girka ge ke dono manga manjisa ngar turichi ngaram jangga o gama ge marani tabaran dan sikra ke dan ngal nu bata tortan do site ke ringon kri jeji krisi ta tortan dan ne amen. Wala mbir kita tol tate am tete madisi raju chadu nduma jindenga kade nuba adisi tog si kinji ke manno kum sita deg guton tapa luku majibas kade nuba adikem kong be yadete. Bangyam tega kwa ke nina waiko kundu waiko kode mdada singanyi kade nilimbisi tajilo sol tubula wai radio diffusion national chadien ke tasara. Nge kundum kundakabari ne chobwe Gabriel. Mikroba Lionel Nomengarna wasesi madunubaringom jija jingai nandokrang tetain dai kum kete toro situ sogu.